就是那个蓝色的地方，它是最低的。我们来试试，你只要跳进去就可以的。你看，你有勇气试一下，加油！梦林，你可以的，来试一下吧。试一下吧，你可以的。加油，加油，梦林，你看你俩表现跳得多好，小心！梦林，别翻，小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心
了。